0: 我要睡一个大
1: 妈宝贝，
0: 有妈妈宝贝呢呗。哎，报告明天，哎，给他哎，要叫他来过，你就。
2: 这是靠呗，
3: 阿飞哟，
2: 说阿西，
3: 阿弟哭了，
4: 大人家还没拉起来呢。
5: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.